צנטום מע מקן דיס אוטו 90 פוסט קלאטי דינינו 90 פוסט קלאטי 93 פוסט 7 88 פוסט 8 אף